0: mechiacha chini biala sabre ni kasa fidi edep jumadie weso wa wutie e information center wonso so wutie free care mu wa wa free wunyumam abafie wonso afie na wokɔ na wonso so a dane dane nyina no ye ba kasa fidi weso ye ni edi jumadie no me sira otwedi ampon se ne ye buta e biala ene wudi tie kasa fidi wo ma wonsanka ejefo me no ba bi di nkobɔ na mokai ye maame Regina Frimpong Mami ya last week obe ya ngwadie kese o kasafide weso no ene yene mami Regina Frimpong eba aba betwetwe nkomo na shene so se ene eye adwada
1: ene ye kwadwo ene adwa eda na emra me kase yisi ye mu ani gisem de mamo bo be kai mami Regina Frimpong mokai no
0: Mami ya na watu mienu ntemi ya nini didi jume di ewe ya kasa fidi yusu ya tiifu mibu sawu mwaka ya mami Regina oma ni pedi lutu saa mami na meka nasimi mami Regina Frimpong mwaka ya no mami ya mua mufridi ya dansi ya so mamu di lutu ya tiifu mwaka ya mami ae tiifu mua nkasa musa abo masiji ibu sa so owe owe owe eneni ya nsa kano obedi jume di wa hani ya bono bono bono osinsi sidi abebie ni hunti ya nchen Ababie nuhunti yen chen, ababie nuhunti yen chen. Ene ewia, ena producer maminya nti yese, mameno afrene se. Insulanka nyanko ponse, nyame buwa, wachina, ya benada, wachina Lucky Tuesday, ababia ba, opesu wadeba kase fidiusu, nti yema nembre. Nienti edi kardinasha program nasine se, wanunini nipa wama producer, edi lotuda. Wanini nipa wama security, edi lotuda. Wanini nipa wama sebi. Ya ye hostu programi ye mubi edi lotuda enti ne twase ye dine dikan na tifo munya bi pabi eweni mu e ma me mu akwa ba
2: mejo so
0: na apon bokor dia
2: bibi abokora anso
0: obo adada roma enu mi pesi mi busa aso wujuma die da so nko ade na wonko ade for the past 2 weeks new e na be kasa ready you so ya frewa frewa frewa sa benho abenho Na so unko fo be kasa. Unko fo de biomba reduce. Unko a do be kasa ba akwa. It me di 2 weeks. Na maye. O si abe ni ho ade.
2: Me da se. Se. Enye. Ejuma na me ye no. Enye sikano ntina. Me ye. Se mi me bungro fo a jiskentia. Ne imom se eti e fo be nye bibi papebi. E free me ho. Obi o ho a o no no. O de a ye ne juma se. O abo o ni abo. Obeba abetina ha, ebu ngrofu apu, ajwa musika. Be menye ni se enti, se debia, meba abetina radio suwa kasa kasa. Aji ngrofu usika wakwa mboneso. Enu nti amenta ama, no mewa ba, ana meba. Minia ba, me metina ha mebu ngrofu, inchi nchi momonsa, enjwa musika kakra, omuwa womohono. Enu nti na ema menta ama kase fidini, tinti suubu sana, se di eti eno.
0: Menemi, ni enimse bia okwan no wa sehweton e na ade ba hanu se ni enimse bia
2: okwan no enye kwan no enye kwan no ase eno de enye kwan asem se maye ma dwin se mebu nkrofo a enye e kwan ne be mama kase memma se ne de nka ne metimi afre fon so kra akasa bet enti sa me wa ba etefo betwa dia na me pese me de bre omo Se debia me kasen ka me ba. Bet me nia ba, me met na hansum mo misirim enka se. Me waba. Ti me waba na me ba, se di mu nyina mu nim no. Mwa nyina mu di mwa danse se. E bri bia me ba he bia anso. Be bia me debe me ti efo, me de mamu su tre bia bo. Inti no, se boso me krane mi nia ba, nia dia me ba bet na ha. Ti mi nia ba, eni afi mu ni nyina akola na mi nia ba akopa me ba. Se minye bia mi momi sire mu metina ha enam. 30 siri sa ete efu odibe mwa minti numa bebo mi sire mu se. Me waba omu mfre minji. Enti de bia suwa mebe bia neti efu odia unge ka. Enye ni jie ane fre me. Fiso omu ni msemi do omu teme nka anajese. Sika na aba. Tino me mase agro bina mi bedi ana angro fosika. A mi be pa jinti na meba. Menti se afofro me se ebi wo ha miti miti mu online obo wo ha ejo ade to me menda da bia otia miti mi sheda kwa ama obi fre se bia onji bi bua me an kasa kwa no Mitimi fo obi number adwade to me mentani nya me frɛ no. Me send this car. Me hwade keke. Agena aba emmo. Ya na ye mesre.
0: Eji ene de na tie fo kan. Ya na no kru mpa.
2: Eh no kru pa. Me a me jinkrofo aba. E wo kasefidie so me maso a. Me jinkrofo aba. Enye se bi a me je se. Minsu mi ko twade o. Me mi aba no kwa me je a mentwa. But me pese me hu. Se ampa ye wo bi a wo ba kasefidie so ye no kwa fo a. Ti me me ma ni nyina no. Then I watch me nuni a meme nipa ma jọ ma banse nkasa me bubọ mu din we fidi so sesi a ka
0: asemo
2: nka nkrofo ntie mu biem fi se nkrofo daada nkrofo me chi nkrofo aba papa papa pa na watch me nuni a meme nkrofo ma jọ ma ba no me send this kana ma ji aba me de hwa ade keke because once send this kana mo fa aba ne ma si me send this kana so mo di aba ne be ma na me hwe e be dru no mre no aba ma bo me timi ji nipa be fa ise sa babo abo ano ba kukure no a ne de obeka se ba